0: na le msandene mo budibe mo saleng ke na le malebo ke na le khontse ke na le jeri ke na le lerato ke na le kagiso ke na le
1: peace
0: Ma blow, ah, bona, wet game, peace out, bro. Kana le bana ri ketlile, bana bana di zwitsa bone.
2: Re tshitse na bana ba Christ name bana.